0: Πρωτόσυγνο.
1: Ιε.
0: Πράγμα καλή είναι η επέτνανε. Τουρούν τα όνος είναι η σογμπάρη. Improvisasi mu jan sip tenang kok ngeletak
1: urung mangan
0: lunggu kowe tak ceritani
1: iya
0: biyen bapakmu Pandu nalikane arep entuk pun ibu tetopo nganti tahun-tahunan kuat anak e dadi wong kang gembeng bapakmu kuwi gajah ngger ora ana gajah duwe anak celeng. Lampu ning opo iki ndak tak